Kung nasigigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: ang mga sakit atong paminawon ang programang The Secret of Health o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong tertoy. Kuya Juan jud ko, nag-inong ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.

0: ang mga sakit. Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlawan

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga may adlaw, kanatong tananog. Welcome sa atong pagpanaguban na nilangpot kining atong 5 minutos ka tulumanon. Nga hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganyan na karon kining atong mga pagtubag sa mga problema sa kalawasan. Ilabi na gayud katong mga kaisunan nato di akaron nga medyo challenge no sa ilahang mga kalawasan. Gumikan kay adunay mga problema sa panglawas. Kung ikaw aduna kay hypertension or high blood pressure or baka mga igalang isunan aduna kay taas nga cholesterol sa lawas no. Kung iyunaan ni ang imong mga problema pag SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic, ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan, mutubag sa inang iyunaan na ang problema sa lawas. Kung ikaw po nigalang igsuan, adunay kay problema sa diabetes o baka mga bugon-bugon sa lawas, no, adunay kay bugon-bugon sa suso, adunay baka kay mga cyst, no? Makatubag ang SED Panyawan Plus Mangustini, ana. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, usa ka matang sa kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa mangustine, luyang dilaw o panyawan. Makatabang ka na paghilis mga bugon-bugon o usap pagtabang sa pagpakubos sa sugar level nato sa lawas. Alang usap sa katong mga kaigsunan nato, adunay problema sa urinary tract infection, adunay problema sa kidney, adunay problema sa kinaginatawag na itong atay. Ang SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa Cogon Plant, adunay food ka na siya banaba o gusang panyawan or makabuhay herb, makatabang ka na kanimo. Katong mga kaigsunan na itong naglisod sa pagpangihi, maayo-kaayo ang SED Cogon Herbal Capsule. Alang usab sa katong mga adunay mga pagpanakit sa kalawasan, adunay mga lisa, adunay mga piang, adunay mga panuhot, ha, makatabang ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, usa ka matang sa hapla sa SED Marketing, nga napamatud ang makatabang sa mga panuhot, sa mga lisa, sa mga panakit sa kalawasan, sama sa muscle and joint pains, sa mga adunay arthritis o rayuma. O kung ikaw, dili ka mahiligon nga mag-inom og kapsula, gumikan kay mahadlok ka nga matukan, o baka mga igalagison, dili gyud nimo nature, no, nga mag-inom og mga capsules, pwede kang magkape. Adunay SED Marketing product nga adunay pagtabang sa kalawasan. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng makatabang sa kalawasan, gumikan kay ang kapait ni ini, o ang taste mismo, mo'y mulaban alang sa mas maayo ni mong kahimsog. Di man ang pangalan sa kape higalang igsuon, ang SED Panyawan Coffee Mix. Aduna ka na siya gahom sa mangustine, adunay panyawan, aduna po ka na siya purple corn o usab cinnamon. Damian kay nga klase nga kapeng herbal. Tinuod gayon nga herbal coffee. Dili susama ng uban nga pa herbal-herbal, pero purting makataba kapasaka sa ato ang sugar level sa lawas. Bueno mga igalang igsuon, karong adlaw, pagahisgutan na to, kining usa ka matang sa common nga problema sa lawas, kining coughing or pag-ubo. Kung ikaw kanunay ka nag-ubo mga igalang igsuon, timani kanunay nga delikado ang imong lawas nga makaangkon ka o pagpanglisod sa paghinhawa o baka mga impeksyon di sa imong baga. Importante nga mahatagan nimo og pagtagad mga igalang igsuon kanang imong kaugalingon. Timani kanunay nga pwede kang makaangkon og mga problema sa imong kalawasan, and of course pinagi lamang sa simpleng pag-ubo dapat adunay kitay pagtubag ni ana. Ang kanunay nga pagtumar sa SED Panyawan Plus makatabang alang sa paghinlo sa atong mga baga. Kay kining atong mga baga mga igalang igsuon kasagara pud nga mga abog manulod ni ini, and kinahanglan pud nga limpyuhan og hinduan nato ang atong mga baga. Ilabi na kung ikaw pud manigarilyuhay, delikado kaayo nga makasinati kag ubo. Ang pag-ubo common man na siyang reaksyon sa atong mga lawas, gumikan kay meaning adunay hindrance, no, adunay mga babag or mga problema diha sa imong baga, mo nang magaubo ka. Para matangtang dayon ang ubo mga higalang igsuon pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustine, kay mao kani ang mas makatabang kanimo aron matangtang ang mga bikil sa imuhang baga. Kay kining atong SED Panyawan Plus, no, ang panyawan ni ini plus mangustine makatabang sa paghinlo, no, pag cleanse sa atong mga lungs. Timani kanunay nga importante nga mapabili natong himsog kining atong kalawasan pag tumar na karon sa mga produktong herbal sa SED Marketing, o usab tabangi ka ng imong kogalingon nga mamahimong luwas batok sa mga

0: กับไมค์อินโลมดัดกง
1: Husto na! Husto na! Pasigit kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Fanny yan!

0: Produkto sa Shed Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kumubuton sa Shed Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shed Marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties.
3: Loyal kayo kanako. Honest. Ikaw lang ang ako masalikan.
4: May problema ka ba sa opisina? Come on, sultihi ko.
3: Wow. Nag-realize lang ko nga.
5: Radio, magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasan ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na jud, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidubo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa jud siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo, dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radyo Batbating. Ping.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

nga din giuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Mga igsoon sa diha nga si Juan nagasugod na sa iyang buluhaton isip magwawali sa Ginoo. Wala niya usiki ang iyang panahon ug nagwali dayon siya ngadto sa makatawhan aron nga makatawhan masayod sa kamatuoran ug aron nga mabag-o umausab ang kinabuhi sa daghan nga mga katawhan. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 3

dan daghan ang mga tao nga midawat sa iyang pagtulunan ug unya gusto sila nga magpabautismo ni Juan Bautista. Ug samtang nanuol kini matawhan na mga igsoon, giingnan sila ni Juan, "Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na moabot. Buhatan ninyo ang mga butang nga magpailang nga kamo mibiya na sa inyong mga sala ug ayaw kamo pag-ingnanay si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham." Mga igsoon, ang daghang mga tao nga anda magpabautismo ni Juan, iya kining gisultihan nga sila sama sa mga bitin. Bisan tuod nga desidido na sila nga bunyagan o bautismohan ni Juan, apan giingnan sila ni Juan, "Kamong mga bitin." Apan kini matawhan na mga igsoon, wala masuko nga giingnan ni Juan nga sila mga bitin. Nagpasabot kana nga sila midawat sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, mga igsoon, sakit kini, mubadlong kini, mutulisok kini kanato. Apan ang importante diya nga madinawaton ta sa pulong sa Dios. Dili ta masuko, mga igsoon, sama niining mga tao nga midawat sa pagtulunan ni Juan. Bisa giingnan sila ni Juan nga kamo mga bitin mo, apan wala sila masuko ni Juan ug ilang gidawat ang gisulti ni Juan. Kay tinuod man nga sila dunay mga sala nga tinaguan diha sa ilang mga kasing-kasing. Ug miingon si Juan nga to kanila, "Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala." Mga igsoon, ang tao nga maghinulsol sa iyang mga sala, kinala mo buhat sa mga butang nga magpaila nga tinuod naging iyang gibiyaan ang sala. Sa ato pa, gikinanglan dunay lakang, dunay aksyon aron matawag ta nga tinud-anay nga naghinulsol. Kay kato naghinulsol nga wala magbag-o, wala muhimog mga lakang sa kausaban, dili to tinud-anay nga naghinulsol. Og ang Dios dili malipay sa mga tao nga dili tinud-anay nga naghinulsol. Busa importante mga igsoon nga sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi, gikinanglan nga kinasingkasing ang atong paghinulsol ug makita sa Ginoo ang atong tinud-anay sa pagpaninguha sa atong kausaban o kabag-uhan. Ug ang taong tinud-anay nga gusto siyang mabag-o sa iyang kaugalingon, muampo siya sa Dios ug mangayo siyang tabang sa Dios nga ang Dios mo bag-o kaniya. Mayong ka Ginoo bag-uha ko, tabangi ko nga mahimo kong ligon diha sa pag-alagad kanimo. Og kini mga igsoon, ikalipay sa atong labaw nga makagahom. Padayon ta sa bersikulo 9, matod pa, "Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo." Ang kahoy nga gisgutan din hi mga igsoon, nagrepresentar kini sa mga tao diin walay maayong bunga sa ilang kinabuhi. O kadto mga tao nga nagkinabuhi gihapon sa sala, kadto makatawhan din wa mausab, wa mabag-o ang ilang makinabuhi. Giisip sila nga sama sa mga kahoy nga walay bunga. Ug matod pa, kadtong mga kahoy nga walay bunga, putlon kadto ug isugnod sa kalayo. Sa ato pa, pait ang dangatan sa tao diin dili mag-usab diha sa iyang kinabuhi ug dili siya magmabungahon sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Putlon siya ug unya isugnod ngadto sa nagdilaab nga kalayo. Busa kanatong tanan mga igsoon, kanato sa tong panahon karon, importante nga makita ang mga kausaban sa ato makinabuhi. Makita nga kita tinud-anay nga mibiya na sa sala ug unya tinud-anay na nga nagapangalagad ngadto sa atong labaw nga makagahom. Importante nga kita mahimong ihimplo, mahimo tang kapanaminan, mahimo tang iwag ngadto sa uban ug dili mahimo nga kapandulan ang ato nga mga kinabuhi. Padayon ta dinhi sa bersikulo 10, matod pa, "Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man day among buhaton?" Mitubag siya, "Ang adunay duha ka sapot, kinanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay biste ug ang may

0: pagkaon kinanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 10 hangtod sa versikulo 11, gisgutan dinhi nga dunay mga tao nga nangutana ngadto kang Juan. Matod pa nila, unsa man di ay ang among buhaton? Ug ang tubag ni Juan, mga igsoon, matod pa niya, ang adunay duha ka sapot. Kinahanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay gibisti. Ug ang may pagkaon, kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Mga igsoon, gitudlo dinhi nga kun kita naana sa Ginoo kinahanglan, naana to ang batasan ug kinaiya sa pagkamangyatagon. Usa kini kailhanan nga kita nahimo nga nagmabungahon sa atong pag-alagad sa Ginoo ug tinud-anay kita nga mibiya sa sala ug tinud-anay nga nagbag-o sa atong mga kinabuhi. Gisgutan din nga katong tao nga dunay duha ka sapot kinanglan ihatag niya ang usa ni atong tao nga walay gibisti. Sa ato pa kinanglan nga mahimo tang makiangayon mga igsoon. Basta kay naa na ta sa Ginoo nga alagad na ta sa tong buhi nga Dios, kinanglan dili na ta dalo kundili naa na nato ang batasan sa pagkamangyatagon. Panalitan dunay mga tao nga naa sa panginahanglan nga ato nakita nga angayan tabangan, kinahanglan mutabang ta sa way pagbagulbol ug mutabang ta sa kinasingkasing gayod kay kini mauman ang kabubuton sa Dios nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ngani gisgutan din ni mga igsoon nga katong tao nga dunay pagkaon kinahanglan mubahin niini sa mga tao nga walay pagkaon. Ug samtang kini pagabuhaton nato nga mga tao, panalanginan sabta sa Ginoo kay matod pa sa Ginoo panghatag kamo o kamo pagkahatagan sa Dios. Sa ato pa nindot di ay kaayo ang resulta sa diya nga siya manggihatagon nganuman magmabungahon siya sa panalangin sa Ginoo tungod kay ang Dios mga igsoon wala man matulog siya nagatan-aw nagasud-ong sa tanang gibuhat natong mga tao dinhi sa nawong sa yuta. Anhita sa versikulo 12 mga igsoon matod pa. Unya may pipila ka kubrado sa buhis nga may duol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan magtutudlo unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 12 hantod sa versikulo 13. Giskutan dinhi nga ang mga kubrado sa buhis, pipila sa mga kubrado sa buhis miduol nga to kang Juan aron usab nga magpabautismo o magpabunyag. Ug unya nangutana sila kung unsay ilang buhaton. Matod pa nila, magtutudlo unsa may among buhaton aron nga kami kahimutan sa Dios. Ug mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Sa ato pa basa kay ang tao na ana diha sa Ginoo nga lagad na nga matinud-anon ngadto sa Dios nan gikinanglan nga dili na siya kurakot, di na siya limbungan, di na siya kawatan, kundili kasaliga na. Panalitan ang kubrado sa buhis ang iyang panilngon katurag yung insaktong bayranan. Di na niya padugangan pa nganuman tungod kay ang tinuod nga tao nga nangalagad sa Dios kasaligan ug dili limbungan. Mao kini mga igsoon ang gitudlo ni Juan magbubunyag ngadto sa mga tao nga iyang gibunyagan o iyang gibautismuhan. Sa ato pa, sa di pa bautismuhan ang usa ka tao, kinanglan mangutana siya, aron kun unsa ka tong mga sayop nimo kaniadto, di nato nimo buhaton pa, nganuman tungod kay gibautismuhan naman ka sa ngalan sa Ginoo. Mao kini mga igsoon ang gipanudlo ni Juan Bautista ngadto sa mga tao nga miduol kaniya aron nga sila magpabautismo o magpabunyag dito sa tubig. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga basta kita mo desisyon na nga magpabautismo o mo desisyon na nga mga lagad ngadto sa atong labaw nga makagahom, importante nga makita sa atong makinabuhi ang kausaban sa atong kinabuhi o importante nga samtang kita naana sa Ginoo kinahanglan nga kita mahimo nga magmabungahon. Kay katong mga kahoy nga walay bunga putlon kadto og isugnod sa kalayo. Apan katong mga kahoy nga nagmabungahon dili katuputlon tungod kay doon na may kaposlanan ang kahoy nga dunay bunga. Pero ang kahoy nga walay bunga, putlon ka na kay wala na may kaposlanan. Ingon ni Ana usab ang ato makinabuhi mga igsoon. Nangalagad na ta siya Ginoo og angay lamang nga sa ato makinabuhi makita ang tinuod nga kausaban o kabag-uhan sa ato nga mga kinabuhi. Di na ta magpabilin pa sa daan nga pagkinabuhi kay milabay na kato. Nagatubang na kita karon sa bag-o nga pagkinabuhi kay kita naa naman sa Ginoo. O gikinanglan nga naa nato ang pagkamangyatagon, pagkamanggiluloyon, pagkamatinabangon kay kini kinaiya sa Dios mga isoon. O niining pagiha mailhanta nga kita mga anak sa Dios o sakop sa pamilya sa Dios o isipunta nga mga katauhan sa Dios. Pero kung dalo lang gihapon ta, watay pagpakigangay, bisag nakakita ta sa panginanglan o kalisod sa ato isi katao, nagpakabutabungol ta na nagpasabot ka na nga wala pa makatuhop ang pulong sa Dios ato makasingkasing o wala pa mausab ang ato nga mga kinabuhi ni Ana. Mga igsoon, ang tao nga Kristohanon dili na maghuna-huna alang sa iyang kaugalingong kadato, kundili maghuna-huna siya sa espirituhanong kadato atubangan siya Ginoo. Kay ang tinuod mga igsoon, bahala og kabus ka nining kalibutana. Ang importante diha nga dato ta atubangan sa Dios. Og diha sa mga taong Kristohanon, importante usab nga dili limbungan, dili makasasala, kundili ang mga taong mga naana sa Ginoo, ang mga taong Kristohanon, doon na na'y mga kausaban o kabag-uhan diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Karon panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, akong giyangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mga mata. Ni atong doon ay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoong Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios kang imong pagtulon-an kini nagatudlo kanamo aron nga biyaan gayod ang kasalanan og kabuton namo ang kabag-uhan ingon nga bunga diha sa among pag-alagad kanimo. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa nahunag sa buhat. Hugas yang among kasing-kasing ug himoa kini limpyo sa imong atubangan. Pagbubui kami o Dios sa imong mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sila kapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Sulbara usab ang mga problema. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa diabetes, arthritis, ulcer, goiter, cancer, patol, TB, high blood, hipa, dinggi, malaria, mayuma, UTI, prostate, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, stroke, lulit, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, sakit sa kaunoran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro o banguna ang anaa sa balatian. O Og akong giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan og kabagatan. Og himuaw o Dios kang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. Og kaluyo o Dios ang tanang gipablisingan sa imo makatawhan nga ang tanan mahimo milagroso epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo og uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw Biyernes. Ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalay gon ka o Dios, walay katapusan sa ngala ni Jesu Kristo. Amen.
1: God, you thank you, kapugi,
0: tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 26, adlaw nga Biyernes, ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Children's Park alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa Municipal Plaza sa Mulabi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 anha ako sa Residencia ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagnic UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa Udto anha ako sa Residencia ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa Residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa Residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Sambuanga del Norte. Hulyo 3, adlaw Biyernes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hulyo 4, adlaw Sabado, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Residensya ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Loyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa Residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil, Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5 sa New Corelia, Tagum, Oglopon. Hulyo 6 sa Compostela na Bunturan o sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City. Hulyo City sa Panabo City o Santo Tomas. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa konselpo number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Og mauusab kini ang akong GCash account number. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, man akanunay kanaton tanan. Amen.
2: Ang gugma mo Dios, di matup nga.
3: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
4: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
5: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: Yes, strongest. Yes, strongest.
8: Oras, alas 4:30.
9: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
10: Day Michelle, interviewante ka harun sa may na-experience si Mas Bigro.
11: Maayagid ay inyong produkto doon, daghan siya bakting na. sa wala pa ko kabigro lahi yun buta ni Chef Bagtin
10: karon
11: daghan yung Chef Bagtin nga nakagamit ko ano yung produkto nga bigro
10: kuna kabuk anak kung nanganak imong bigal
11: sa wala pa ko kabigro risi lagi kabuk Bagtin na sa nakabigro na ko ikaduhang panganak niya nanganak na siya 18 kabuo
10: 18
11: pag ikatulong panganak nanak nag 21 kabuok
10: pag ikatulong panganak
11: 21 kabuk yang anak tayong pagkaupat 23 na kabuok
10: 23 kabuok
12: palagoy tinuuna
10: ha
12: kita gi ko 23 kabuok naghibok
10: tara man
12: palagi
10: lobo burang solo kabuk anay gibuhi
12: ipusaon mo nang pagka baktinasin mabuhi palagoy na
11: lisan ko sinarong nakakita
12: kung kita na tinuod
11: hasta iyang bata si Jonard
10: so kuha pagka nagbigro
11: Dili imunito lahi ra
10: bebok ba rabi bigro ba gina magipalit oh bigro gipalit yan pare ko inaro
12: no
10: ila na kabok
12: unong ni kabok
10: oh
12: kay tulong ko kung bigal ah ibalik ko palit na po ko
10: so diga nimo naro
12: narobaya
10: narobaya Michelle
11: ato sa leg
10: sa lugar inyo
11: Matuog Basak Gihungan City
10: Matuog Basak Gihungan City okay
9: mao kini ang testimonya sa ato ang bigro busaon sa panyo gipaabot gamit na sa ato ang bigro alang sa inyong mga hayupan
13: ang tud karon wa gyapon koy girlfriend tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
14: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
13: Dili Uy, kapatini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
14: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
13: Amazing!
14: Ya ka na Arthur, Uy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
13: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
14: Oh, wow!
13: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
14: Dali na! Ubanin ko!
13: Ah, samanta!
14: Manabay pa ta sa uban!
13: Marites ka gini ay!
15: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
16: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
14: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
17: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
18: Tabang, mga langit!
17: Kinsaka?
14: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
15: Magical ni mo?
17: Hatagan mo og powers?
14: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
18: Wow!
16: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
19: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalit na sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: Padayon karon nga nagpahimangno ang buhatan na sa pag-asa ngadto sa publiko nga dili paghihapon ang ayan wag kumpiyansa ilabi na nga adunay paghihapoy bahad sa kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa dakong bahin sa nasod. Kini gumikan paghihapon sa epekto ni Esterlis og lakip na ni localized sa thunderstorms. Gani karong buntag nakasinatian na kita og paghabuhabo diri sa syudad sa Pagidian. Mao na maginikanon pagkagkon ginikanan karon pa lamang ang inyong mga anak kinahanglan nga padato niya kanauga mga kaputir payong panahon sila nga pag-eskwela aron nga dili mga homework panahon sa kahaponon nga ting-uli. Matugpas pag-asa nga ang pagbundak sa ulan gilauman paghihapon nga dinhi masanatian panahon sa hapon or di ba kagabion nga bisan pa man tuod nga dunay maglagiti nga kainis sa lakat sa panahon sa buntag. Idugang paniini nga lauman nga makasinati ang makatawhan o madagumon nga kawanangan na nang utong tutok o dibagkaha na nasa kahaponon dapit o kini mubanos gilayon ang pagbundak sa ulan nga doon na ba'y pagpanalugdog nga masinatian. Ang mga lugar nga daritang apektado sa nasangpit nga doon ang lagat sa panahon mapaghihapon kining Metro Manila ang Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Marupa, Bicol Region o gaingon man ang nahibiling bahin sa nasud. Ang pagbundak sa ulan, kung galing mukusog matod pa, posible sa gihapon kini nga muresulta nga ito sa kalit nga pagbaha o di ba kapagdahili sa yuta, hinungdan o saba, nga ipahibangnoan ang publiko nga mag-amping o mamaigma sa kanunay, ilabi na ka itong magkatawahan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Samta sa Pikas Bahin, nahunas og tao sa Pagadian City, pitsa 19 na sa buwan sa Hunyo, alas 2:18 kaginang kadlawan, 0.2 meter ang gilagman sa tubig, unang hunas. Ang tao, bunyang alas 8:33, ang takna sa buntag, 1.9 meter ang gilagman sa tubig. Subling hunas, pagka alas 3:16, ang takna sa hapon, negative 0.1 meter ang gilagman sa tubig. O subling mo tao, pagka alas 9:27, ang takna sa gabi, nasa 1.5 meter ang gilagman sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5:29, karong buntag, kung musalob kini, ang napagapon sa alas 6:04, ang takna sa hapon. Ito ang gabi eh. Update ka na sa lakad sa panahon, Bagting 17, Flores of FEMA, sa BLFM, o Radyo Bagting. 106.3 Radyo
1: Bagting. Daghang salamat sa mga kasayuran labot sa kahimtang lakad sa panahon Bagting decision. Importante gid kayo ang panahon kay matag karon og unya adunay mga kausaban o na kinahanglan nga ready ang atong mga estudyante. Kit na usab ang atong mga empleyado sa gobyerno, pribado, ug atong mga isikay-sikay na matag karon og unya. Kabagting og kabulkada. Kinahanglan nga liguno nato kanunay itong panlawas ha. Nga makalikay ito sa mga balatian kay lisod, rabadyo kayo magsakit. Diba? So alas 5:15 na mga kabagting og kabulkadas din sa tuang nga pagbanag uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM og din standby paghihapon. Sundan tayo sa mga balita o sa mga sayuran. Nabot ni ining puting sakyanan. Sumala pa sa headlines. Ang puti nga sakyanan napit mahimong biktima sa mistaken identity dito sa Llano del Sur nga naman ka ha sigingon na panigi kaintapan ba so, atong sakya ato ang sayran kung unsa ang nahimong lintunganay nining nasangpit nga headlines mga kabagting o kabukadas sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag
2: 106.3 BBC Live Report. Dakalawas sa posibleng kamatayon ang mga pasahero sakay sa usa ka puting sakyanan human kinihapit matargeta sa mga armadong lalaki tungod sa mistaken identity dito sa Llano del Sur. Base sa inisyal nga impormasyon, nagtapok ang mga armadong suspek sa ngit-ngit nga bahin sa dalan. Aron hulaton ang usa ka pamilya nga ilang target nga muagi sa maong lugar. Aban nasayop og ila ang mga suspek sa dihang unang miagi ang usa ka puting sakyanan nga susama sa ilang gipaabot tungod niini hapit nila kining pusilon. Mayo na lang og suta dayon sa mga suspek nga sayop ilang targeta busa wala na dayon ang pagpamusil dali usab nga miresponde ang kapulisan aron gukdon ang mga armadong lalaki ug imbestigahan ang tinuod nga motibo sa maong plano nga pag

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 sa buntag, musulod ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga maikalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!